0: سوزاییە لە جوانی دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنەیە. خزمەت گوزاریەکان وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەت گوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
1: کاتێک بڕیار دەدەیت ببیتە خاوەن ماڵ، متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە. MJ Holding بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە. باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە MJ Towers، کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولیڤیو. هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کوالێتی و کارئاسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ئێوان. ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. MJ Holding، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
3: ڕیکلام کردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک، پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770281 05 05.

بینرانی عزیزی ئێمە سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هەتاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وە کەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەین اینجا لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاک بابەتەکەمان تۆزێک بابەتی هونەری و سینەما و فیلمە وەک دەزانین کە ئیتر وردە وردە ئامادەکاریەکان دەست پێدەکا بۆ شەشەمین فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی کە ئیتر خەریکی ئامادەکارین لە ئێستادا جا ئەمانەیە

0: استحاتين تو مالي خاتو كيرستان خاتو كيرستان دوباره سلاو لبه
1: سلاو لبه
0: سلاس ممنون ميكسبو برسياه دست بيبين كاتينا مالوا هسته كم مالك بزور كردوار يعني تا چنگرينجي بابابتي فولكلوري كردواري
1: بخير من سرشاو بو مالم لغندي عبابيلي من خون بأصل دايكو باوكم خلقي عبابيلين و آموزاي يكترين و اتلا بروي بيوم خوش بو بقارمو قندكي خومان لعبابيلين و نزكي سي صالة ليرا أجيم خوش يعني قند لادي هربو خوي موركي كي كردواري و رساني بيويا سپاس که تو بچهای تو وحد بینی من هشت آخوم علیم مقصرم یعنی نمتوانی و بشه وی که کردواری جوان بید بلام خوشبختانه تا راده که کم توانی و ما اوشتا کردواریانه تیاه بید یعنی بتوانم که یک یک بید بله بولادی روشتو لبروی یعنی هر خوم بخوم براسی علی رسنی همو تاکی که کرد لباو با پیرانی ویدی يعني إما جناب برشلك خمان ونبكين راس قناغي أو قناغي كبو قناغي كي إما أو بوا بلا بمعنيو نمعنيو إما لو دايكو بغاوكو لو بنمال جوانا نبوين كإستا إما ينبر ودك دوو توانيو معنا لهن يكشتا نعلم لهمويا إما جرشكي أوان بقريني كي كشلوانا موركي كردواري ورصنايتيو جلي كرديا
0: باشا بملو تون برياريا كا لا بارزجي هلا بجبيتا گوندی اپا بیلی دب نیشید
1: بله من هر بخوم خوشویسی که تایبتیم های با حالاب جو چوار دوری هر هموی در بروی لدائی گبوی حالاب جمو همو جیانی منالی و گنجی تیم و هموی لحالاب جای بوا دوائی اوی کمن شش سال سرو کشاروانی حالاب جبو دوائی او بخواستی خوم دستم لکار کشای و اتر براستی اتوانم بلیم پیویستم بپشو هبو بویا اما گوندی باو با پیران مانو اما جهر ملکی با پیران مانو کلیرم پرچه زویان بمننا اتر پیم خوش بو لیرا خانوی که پچکولانه دروس پیم و جیانی تیاب سر برم لگل وشا حال گوندی عبابیلی لماستر پلانا بو آینده ابیا بگرک یگلا شاری حالب جان يعني بخود ازاني شرف روان ابيت عبابليش زور نزيك لا حلب جوا يعني اتوانم بلم ببي من هتا اقام ازان كو دوا مكان بدا دقا ببي اقام كوات يعني بسيارة هر شوار دقا شش دقا هر اوني لبروي زور نزيك لا پارزگاي حلب جوا دو اوجلادي براسي او هوايكي باكي هيا شونه که زور هادی او بیدنگا اوی کمین زوری لیره اتوانم بلیم اسوده کردو لناو کسو کارکی خومم یعنی امانی که همو لچوار دورنون آموزا و خالوزا و پورزای باوک من لبرو زور اسودم لیره براستی
0: زور باشه ماوی چند سال سروکی شهروانی حلبجه بوی و پیشم خوشه او باسکین چون پید وطرا کتو کو سروکی شهروانی حلبجه
1: سپاس دیاره من بخوم هر سال 1993 که فرمانبری که اسایل شهروانی دامزرم چند قناره کم بری سرطای دوی سال اک بوم بلی پرسرایو بشی مولد دواتر ماوی اک بوم بلی پرسرایو بشی بخچکن دواتر بو ماوی 15 سال من جگری سروکی شهروانی بوم دواتر شهروانی تنها پیموی لدو هزار بو حلبش به حلبجاردن کسکانیان دانا دواتر لبروی هتاقم است حلبجاردن نکرا و تو اگر کسی گرانکاری اکرا کسی کیان دانا لبروی اتوانم بلم من لهمو آوانی ک پیشتر بون اتوانم بلم من لهمویان شایسته تر بوم لبروی 15 سال جگری سروکی شهروانی بوم اگر چی لوکاتی اتوانم بلم کسی کی زورش سی وی تقدیم کرده بو سروکی شهروانی برام بر بامن بلام خوشبختانه که من پسند کرا وکو سروکی شهروانی لا یکی ششی 2016 من دست بکار بوم بو ماوی شش سال بو شوی بوم بسروکی شهروانی یعنی اول نبو کبلی کەسێکی تایبەت منی دانابێت پاپشت یەکرابم ئەتوانم بڵێم بە جود و بە توانای خۆم قۆناغەکانم بڕێ بوو دوایی جێ خۆیتی ئێمە دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەین بەڕێز کاقوباد وەکو جێگری سەرۆکی حکوومەت ئەتوانم بڵێم گرنگێکی زۆری بە ژنان ناوە لە ناو هەڵەبجە یەکێک لە پەسەندکردەکانیش لەلایەن بەڕێزیانەوە بوو کە ناوی من دانرا بوو لە بەرەوەی بە شایستەی زانی بووم کە من چەند ساڵێک جێگری سەرۆکی شوارەوانی بووم ئێستش شایستم بەوەی کە ببم بە سەرۆکی شارەوانی بەلام و زۆر زۆر ئاسایی بوو ئەگەر پەسەند نەکرامایە زۆر قرز بوو پەسەند نەکرایە قرز بوو چونکە لەبەرەوەی لەگەڵ ڕێزما ئەوانەی کە ڕکابەرم بوون کەسیان لە من بەهێزتر نەبوون خۆشبەختانە عنی ئەوە دەرچوو کە خۆم چاوەڕێمە
0: کەسێکی زۆر خۆشە بڕوا متمانەت بە خۆت بێت دڵنیا بیشتەکەت
1: بە دڵنیایەوە بەڵام جاری وەهەیە ئەڵێ لەوانەیە غەدر بکرێت یا پاڵپشتی کەسێ بکرێت بەڵام خۆشبەختانە لەوە کە من پاڵپشتی کرام و بۆک سەرۆکی شارەوانی دەستنیشان کرام
0: زۆر باشە ئەتوان بڵێم ئێستا بە چی مەشغوڵی کەواتە ڕۆژانە
1: بڵێ بەڕاستی من دوای ئەوەی کە دەستم لە کارکێشایە وەکو سەرۆکی شارەوانی من چەند لە چەند ڕێکخراوێکی ئەنجیئۆ ناحکومی کارەکەم بەڕاستی ئەگەر چی پێشتریش کاری ڕێکخراوەیم ئەکرد بەڵام لەوانەیە وەکو ئێستا بۆ خۆم تەفەرق نەبوومایە بتوانم زۆر باش کار بکەم لە دوو ڕێکخراوە بە شێوەیەکی سەرەکی کارەکەم ئەتوانم بڵێم تەواجدم هەیە و ئیشی بوو ئەەکەم و لە تموحی خۆشمایە و حەزیشم لێتی یەکێک لەوانە ڕێکخراوێکە ڕێکخراوی هاوپەیمانی ژنانی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێم دروست بووە من نوێنەرایەتی هەڵەبجەکەم بەبێ جیاوازی ئایدیا هەموو ئەو خاتونە و خاتونە بەتوانانەتیە کە لە بواری ژنانە ئیشەکەن لەسەر جەم کەیسەکانە لە هەولێر لە دووهۆک لە سلێمانی لە هەڵەبجە لە گەرمیان لە چەمچەماڵ لە ڕانیە لە پشتدەر لەمانە هەر هەموو ئەنداممان هەیە خۆشبەختانە توانە بڵم تاڕادەیەک توانی ومانە چەند هەنگاوێک بڕۆینە پێشەوە جگەلەوە من بۆ خۆم ئەندامی فەخری یەکێتی ژنانی کوردستانم بە شانازیەوە کە ئەتوانم بڵێم یەکێک بووم لە ژنە ئەوانەیە کە لە سەرەتایە لقی ژنانمان لە هەڵەبجە کردەوە من لە ساڵی 1993 بە هەڵبژاردن بووم بلێ پرسراوی لقی شارەزووری یەکێتی ژنانی کوردستان لە هەڵەبجە لەبەرەوەی سە ئەندامی فەخری ئەو ڕێکخراوە هەروەها ڕێکخراوێکی کەشکە ئیشی تیاکەم ڕاستی ڕێکخراوێکی لاهای بۆ پرسی جینۆساید ئەویش هەر ئەتوانم بڵێم لەسەر ئاستی هەرێم و تاڕادەیەکی ژنێ و دەوڵەتی لەبەرەوەی لقمان لە هەولێر هەیە ڕقمان لە چەمچەماڵ هەیە لە سلێمانی هەیە لە هەڵەبجە هەمانە لە هۆڵنداش هەمانە و بەنیازیشین لقێک بکەینەوە لە یاخوو کۆمیتەیەک یاخوو بەشێک لە ئەڵمانیا بکەینەوە ئێستا ئەمانەوێت مۆڵەتەکەمان هی ڕێکخراوی لە های بۆ پرسی جینۆساید لە بەغدا تۆماری بکەین هەتاکون تۆماری نەکەیت لە عێراق ئەو کاتە ناتوانانی بە شێوەیەکی فەرمی لەو وڵاتانی کە ئەمانەوێت لەق بکەینەوە یاخو کوردومانەتەوە بە شێوەیەکی فەرمی کار بکەین ئەتوانم بڵێم لەم دوو ڕێکخراوەیە من خۆمی زێور تیابینمەوە لەبەرەوەی من بۆ خۆم هەر لە ناو هەڵەبجیا بۆ خۆشتانەزانە هەڵەبجە بارگراوندێکی سیاسی هەیە کۆمەڵایەتی هەیە ئابووری هەیە ئەمانە هەر هەمووی لێکەوتەی ئەو تاوانە گەورەیە کە لە 1970 ڕوویاوە لەم شارەیە زۆر بەداخەوە لەگەڵەوە من خۆم یەکێکم لەوانەیە کە هەر لە ناو هەڵەبجێ بووم بۆ کاتی ڕوودانی ئەو تاوانە لە ناو هەڵەبجێ بووم دوای ئەوە هاتوونێتەوە خۆمان ئەلفان ئەنفال کراوین دوو مانگ لە تۆبزاوا سجن بووین و هەروە یەکێکیش لەوانەیە کە ئەتوانم بڵێم زۆر شانازی پێوە ئەەکەم یەکێک بووم لەوانەیە کە لە دادگای باڵای تاوانەکانی بەغا دادگای تاوانەکانی عێراق لە بەغا لەسەر کەیسی ئەلی حەسەن مەجید یەکێک بووم لە شایەت حاڵەکان کە ئەتوانم بڵێم چوومە دادگای باڵای تاوانەکان و حەوت ڕۆژ لەگەڵ چەند برادەرێکی خۆشەویستی هەڵەبجەیە حەو ڕۆژ لە بەغا ماینەوە یەکێک بووم لەوانی وەکو شایەت حاڵێک لەو کەیسەیە لەبەرەوە ئەمانە هەمووی وەهات لێ ئەکات کە زۆر زۆر بەجوهدەوە ئیش لەو ڕێکخراوایە بکەم کە ڕێکخراوی لاهای بۆ پرسی جینۆساید بم دور خرایو براسی توانم بلیم زور سرقالم اجموی کاتی که کاری بکم سرکوتنی تیادست بینی یعنی لری او متمانیا بیت لاس او متمانیا بی کبیت بخشاون من راتی حالا بچکی چوکو جنانو چوکو جنو سایدیش
0: مخیال ملای قاوکت و بونی قاوکت زور خوش
1: یلا تس زور باش تمام مکم من نکو جاو توی
0: تیکی کوستان خان بر همه خمالکانی جا بینیم لیره گوزو میویجو
1: بله
0: توی شکراو بر همه کانی خود یعن هاور و برادر و خزمو کسو کن
1: ولی من بشوی که گشتی زور حزم لبر همی خوماله یعنی حزم له هیچ شتی که لقتور نراون یا کپی الین معلبات
0: اما باش مقاوه کم توانم برم
1: ببورم
0: نه نه اصلا
1: فرمو
0: دست باش مقاوه خور ما خیال من مقاوه کبو
1: عفیتو بیم
0: زور سپاس
1: لبرو من زور حزم لمیو جو تو گوزو امشتانه بله امانه با تاکید هر همی سنوری حالا بجوه ورامانه زور جار بهوی پیوندی کان منو هاورو برا در منظور هیا همو باخیان هیا اتر جاری و هیا میوژه که خوانی کن او میوژه هی هاوری که خوشویست مشاره خان لپسراوی لقی یکی تیجنانی کردستان لقی حلب جایا خوشی میوژه که کردوا مردکی خلقی منطقی هورامانا توکش هر لمس نورو بخو تنزانن امجورا برهمانا گوزو گلوب روژو میوژو اتوانم بلم چند بابتی که اتوانم بلم هر همویان هی او شاخانن بونمونه گجوگی اکان اما انا هر هموی بشیوه یکی اتوانم بلم فریش هیا بشیوه یکی تازه هیا براستی اوانا هر سودی زور هیا و هم تامیشی خوش داره
0: باش اتوانی توش قهوه که تام کهید کیستان خان دکریت بلم وک خود باسته که لخانواده که پیشگیری خانمان کراوه کاتیک که وکو سروکی شاروانی داندرایت بربستو آستنگیات بردمت
1: وکو بربستو آستنگ نا اتوانم بلیم هم خانواده که خومن و هم دانشتوانی شاری حلبجا اتوانم بلیم تایبد مندی که زور زور بلاینا و سانایا که خاتونیک برپرسیان بید لهر بواریک لبوارکان بید خوشبختانه است حلب جبو تر پیشنک اتوانه بلا مستر آستی هر یمو عراقش که زور ترین جن برپرسیاریتی هی لم لروی اداری و اتوانه بلا لروی حزبی شو هر یعنی جنانی که زور بتوانه هن و لسر جن بوارکان اگر اما سیری بکن لبواری ورزشا لبواری هنرا لبواری رخراوی یا حلب جا لزور لبواری ورزشا بتایبتی یعنی خاتونی زور باشمان هی پیشنگن کاری زور باشیان کردو لبره و اتوانم بلیم ایش کردن مکو سروکی شاروانی زور اسایی بو بلام لوانه لکاتی ایش کردن او بخوتان زنن براسی شاروانی دائما کشو مشاکلی زور هیا به طیبتی زیاد روی اما نه هر همویی که لو گرفتانی زور جار گرفتد بو درست اکا جاری کن حوالاتی که هاته بو کاری که تجاوزی کرده بو اتر هر ایویست قناعتم پیب کات که ایشکی او تجاوز نیب منیش هر ولامم ایعا وکه او حالایا نه ابوای او بکرایا نه ابوای اما بکرایا اتر کابره امنه تو ربو ایزایی نتوانه قناعتم پیب که هسته او سر پیوتی والله ایجنه بوی تای خوب مزانی چی مکرد یعنی الوی اوان بودر که چند مثلا بلی ریزی جن اگرن يعني لو أنا لو كاتك أو بياو أو أنا عصبي بو أجر من بياو بومايا يعني لرجزي بياو بومايا لو أنا كيشة دروز ببوايا وانيا يعني زور جار أما أبينين كيشة لشارة وانيا رؤيا لهمو شارة كاني كردستان هسا وسر بي رشت درو بجي هج ببي خو حافظي شد دي سوني كيشي خواه دي برا يعني أجر جن أجر جن نبوتا خواه مزاني تشي مكر ميشتم سباس يعني براستي يعني لبروا هل اتوانم بلم هل ميجووا يعني هلا بجا بيجيجني زور جوان باراستوا يكي كلواني كبو من ما وتو من وكو شخصي خوم شانازي بيو كم براسي عادي لخانم كتواني ويتي ميجوكي وها من بوجي بيالي وكو جناني ايما هتاكم است ايما اتوانم بلم لزور كاركان مانا يستو مانا وكو اوبين استمانة أو أجر مجوز يعني عدل خانم بخوني توا أتوانم بليم كم جن هي تواني بيتي همو ريتش كاني أو بقريت كالجياني إداري وكملاياتي وسياسي خويا بكاري هنا لبروي خاتوني كي بهز بوا تواني بيتي زور بتوانا بيت بالبشتي هاو سركي بوا أجر شي ألين مثلا شازني بيتاج که ئەڵێن شازنی بێتاج لە بەرەوەیکە فەرمانێکی فەرمی نەبوو کە قایمقام بێت، بەڵام وەکو شاژنێک توانیوێتی لەسەر جەمبوارەکانە کاری خۆی بکات. بەڵێ مەسەلا قەڵەمڕەوی هەتاکو ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆربەی شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕۆشتووە، و هەروەها لە باشووری کوردستانیش هەتاکوم خانەقین نووسراوەکانی بە شێوەیەکی فەرمی کاری پێکراوە. ئەی چۆن ئێمە ئێستا لە سەدەی بیستەی هەمان نەتوانین ڕێچکەی ئەو خاتونە بگرین بە زیادشەوە و کە بتوانین کارەکانی ئەو زۆر بە جیا و زۆر بە پێشکەوتو ترانەوە ئەنجام بدەین. خۆشبەختانە هەڵەبجا شێوازێکی زۆر جوانی هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ژنە.
0: زۆر باشە. با باسی خێزانی هاتوکێستان بکەین. خاوەنی چەند مناڵیت؟
1: بەڵێ، من لە ساڵی 1989 هاوسەرگیریم پێکهێنا لەگەڵ سەرتی بکە چۆنێتی ناسینیشم بەهۆی ڕێخستنە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بوو، هەم هاوڕێی سیاسی بوون و دوایش بەڵێ نام
0: بەکتریەمن
1: زۆر بەڕاشکاوانە ئێڵێم. بەڕاستی هەم کاری سیاسیشمانە کرد بەیەکەوە، بەڵام دوایی بەڵێنیشمان ناکە دەرفەت گونجاو بوو هاوسەرگیری بکەین. بەڵام بەداخەوە کاتێکە من لە یەکی پەیمانگا بووم، ئەو زیندانی کرا لەلایەن ڕژێمی باعسەوە بە مؤبەت حکوم درا. هەتاکوم من چوومە دووی پەیمانگا هیچ هەواڵێکی نەبوو، ئەگەر چی لەلایەن ڕێخستنەوە پێم وترا بوو نابێت دەوام بکەم، چونکە ئەحتیممالە سەرتیب لەژێر ئازار و ئەشکەنجیان ناویتبات. بەڵام من تو ئەو کاتە کاری سیاسی و کاتە بە شێوەیەکی نهێنی بوو، چۆن نتوانی پەیمانگا بەجێ بڵی خۆمیایە دەستقەدەر. خۆشبەختانە ناوی کەسی نیا بوو، نەک من، بە مؤبەت حکوم درا لە زیندانی ئەبو غرێب. کاتێکیش لە پەیمانگا بووم دوو جار بە کاری نهێنی ڕۆشتومەتە سجنی ئەبو غرێب، نامەی نهێنی سیاسیشم بۆ بردووە. ئێمە لەو کاتەیە تاوانی کیمیا بارانی ١٨ ڕوویە، ئێمەش بە هەمان شێوە بردوومان کراین، چوینە ئێران، دوایی گەڕاینەوە لە تۆبزاوە، دوو مانگ سەجن بووین، هەردووکمان بە یەک لێبوردنی گشتی بەر بووین.
0: هەردووکمان
1: بە یەک لێبوردین. ئەو تەبعاەن لێبوردنی گشتیەکەی کە ڕژێمی بەعسی یای سیاسی بوو، ئێمەش ئەو کاتە وەکو کەسانی سیاسی لە تۆبزاوە ئەنفال کرابووین.
0: بەری کوردواری خۆماڵێ خواگەی لە دووتان بۆ زانی دووتان پاکە،
1: هەموو شتێک قەدەرە. یعنی من زۆر زۆر ئیمانم بە قەدەر هەیە، یعنی خواچی لە چارە نووسی بیت ئەوەنە جوان بۆ دڕێکە خات بۆ ئیشتەکان جامێکی باشی هەبێت، بە شتێکە تۆ ئیشەکە بە دڵپاکی بکەیت. دوای ئەوە بۆ خۆتان نەزان ئەو کاتە بارودۆخی سیاسی باش نەبوو، ئێمە وەکو هەڵەبجێی لە ئاوارە بووین لە سلێمانی ڕێگە نەبوو بینەوە بۆ هەڵەبجە، ئەوانیش بە هەمان شێوە بەربوو بن. دوای تقریبن ئەمە باسی ١٨ و کۆتایی ١٨ دەکەم، لە ١٩ ئێمە زەواجمان کرد. خاوەنی دوو مناڵم، کوڕکچێکم هەیە، زۆر سپاس. کچەکەم زانکۆی تەواو کردووە و ئێستا لە بەریتانیا ئەژی، و کوڕەکەشم بە هەمان شێوە زانکۆی تەواو کردووە و هاوسەرگیری کردووە لە سلێمانی ئەژی. بەداخەوە هاوسەرەکەم لە ساڵی 1991 لە کاتی ڕاپەڕەم مەزنەکەی شاری سلێمانی لە حەوتی سێ بریندار بوو، دوو پارچە بەرسەری کەوت بەداخەوە بەهۆی پارچەکانی سەرەوە کە کاریگەری زۆری لەسەر باری دەرونی هەبوو، شەهید بوو لە ساڵی 1999. ئەوە کورتەیەک لە ژیانی خێزانی.
0: زەمانی درێژی بۆ تۆ جێشت بوو بۆ مناڵەکانی شەڵە.
1: سپاس.
0: مناڵەکان ئێستا پشتگیرتن؟
1: سپاس بۆ ئەو پرسیارە. بەڕاستی من مناڵەکانم ئەتوانم بڵێم ئەوەنە باشن قەرزاریان کردوو. یعنی زۆر بە مناڵی بڵین مناڵ بووم کە باوکیان شەهید بوو. کچەکەم لە پێنجی سەرەتایی بوو، کوڕەکەم لە ڕەوزە بوو، تەمەنی خۆمەوە کاتە ٣٣ ساڵ بوو. بەڵام بەڕاستی مناڵەکانم خۆشبەختانە ئەوەنە باشن، ئەوەنەیان ئاگایان لێمە. جاری وهایە ئەڵێ مناڵ قەرزاری دایک و باوکە، بەڵام من تەمەن درێژ بن لەگەڵ مناڵی هەموو کەسێکا کوڕکچەکەم ئەوەنە باشن منیان قەرزار کردووە.
0: ڕاستە، خالد نسێنی ئیشەڵە.
1: زۆر سپاس.
0: پێشەوەی بینە ناو بەرنامەوە کەمە گفتوگۆمان کرد لەگەڵ کوێستان خان، باسیەوەت کرد خاتوو شاناز خانمێکمی عێراق یەک بۆ لەو خانمانی کە زۆر پیشگیری تۆی کردووە کە لە زاری خۆتەوە بۆمان باس
1: بڵێت. سپاز من شاناز خان اتوانم بلیم که بولو کسایت یعنی کات کسروکی شهروانی بوم براسی زور لا پشگیری کارکانمی اکرد جاری کات که بشو در اچوین با اویکا حالا بجه بداخه و بهوی اویکا لادیکان زور نزیکا آجالی زوری تیه لوانه زور جلتی ویکانه و ببینین که چون گرککان ببونی بلاو بونوی آجال و هرسان کراوا زور جامن خون بشو لگل تیمکانه داره چون لسردانی که شاناس خان بو حالا بجه دانش تو بوین لمالک بو تی آور لامو و باسم بو بکر بزنم تو شو چون آوا داره چون اگد لخود بو اگد لخود نی اگد داری خود با ایکی که لوانه که زور متابعی کارکانی اکردم بس پاسا و اوش که دائما کتو اگر کسی لا حزب کت پیشگیری کت بکه اگر خاتونه کش به تو زیادتر اتوانم بلم بدل سازی و کار اکید زور جار لهر کش و مشاکلی که بایا خوی بشوی که راست خوب پیوندی پیا و اکردمو اگر داری ایشو کار کنه
0: مواشی لکه زیادتر هانه با کاری زیادتر کت
1: بدل نیایی و من هلی رو زور سپاسی برزشان کم و کاقوباتیش که هر دوکان براسی بشوی که زور باش پیشگیریانه کردم لا ایشو کار کنه
0: زور باشه پرسیار گفتو که زور ما کس آخن ولی با یک میکاتی برنامه که معنام امرو ام زور دل خوش میل گفتو آبون هوا دارم امش میوانه که روح سوق ببیتین لیتو
1: سپاس بو ایوا گوریت نوان که لشار سلیمانی و هاتون تا حالا بجو گوندی عبابیلی بو ام بسر کردنوی و بو ام لدوانانا گورتان کردم سپاس بو هاتون عزیزتان کشا
0: زور سپاس دکم بوکسی ملوان کمان هیا مروی که به ملوان که کمان نوا
1: زور باشا
0: اما فیدباکی تو رگیم نسه برنامه کمان پیت چونا و هم نوی برنامه کمان هم ستایلی برنامه کمان
1: برنامه کتان اصلا ناوکی هر زور زور جوانه ای که لو ناوانی که اتوانم بلیم ملوان که هلا خویو که علیم ملوان که جلی کردی دبیره که بتو کلوانه دبیره که بتو یعنی من خوام که علیم تنانه تا یک دو برنامه سیر مکلو مزایی نایو کلوانه دوایی که با دقت سیر نکن ملوان که طبعا ملوان که کلوانه زور لینه کلوانه ببی ملوان که نبی ملوان که ببی کلوانه نبی
0: جک علیم ملوان که تایبت بخانم
1: بالفعل یعنی شتیکی زور زور جوان تن هل بجار دو براسی برنامه کانشتان کسایتی جنانی زور جوان تن بس سرکر دو توا هیوا دارم بر بردوام بن دلنیام معنی لهمو شارو شارو شکانی کردستان جنانی زور زور بتوانه من هی جنانی زور به من من هی هیوا دارم او جنانه بدوزنو که به امیان بناسینن یعنی زور سپاس و
0: زور زور سپاس
1: دستکان خوش
0: نکت اما شو رنگ کانه که لدروی بوکس که
1: ام رنگ مارونی جوان
0: دستکان خوش به دستنوس یکیش من هی دستیو خوش به دستنوس که وره گریم
1: زور باشا
0: دوباره زور زور سپاس دستکان خوش به امرو من دو من کردی
1: نه دعکس و سپاس با استافه جوانه کتن که امرو امتان بسر کرده و هوا دارم برنامه که جوان من پیشکش کرده بید
0: بگو من دل نیاشم و اوه دوباره دست خوش به کستان خان زور زور سپاس
1: سپاس با هاتن تن عزیزتان کشا
0: زور سپاس خوش استانم بمجارا حتی نکو تایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه کتر هر شب

0: چیم بۆ دەکەی بەکام وشت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە
1: رادیو خاک 87.7